Asalang aku wasuri asalang ngine wata mai kapere kang ngine kosoro kaci dilang kakotangan mai memusuhi.